Anna maailma, liian kiittämään. Liian korolle, liian poutamaan. Osaan annamaan, suvan annamaan. Osaan annamaan, suvan annamaan.